fra den stereotype og kliniske disco videre sammen med ja, den lige så stereotype og arketypiske funk her sammen med Lynn Collins, der giver os nummeret Think About It.